0: las cabel tío es que chavo es las chanies lo que saca la voz de Titlán Zahabreca ur que cotimala bien pues acá la voz de Titlán vamos a ver acá programación pop ya no que natar pues con la rubí ejen que vi que hay que pues en que es que en que me ha pues no creo más que tiene vi al calum la que casi mal pues camico col que vamos a ver que ir y no que vira ir pues no que saca camico vamos a ver sobre a tet no que saca la voz de Titlán Zahabreca ur Nakasaka la voz de Titlán lo mlah kamel tios kachava nakasaka kamik nak kenalen bitzir i
1: i rhalbien rukosh kaslimal kai pa aqal hab rhalbien shlahyu tsatkhil ran ma raqbu habra i shlash lahyu nkakarashu ban shlasha kaslimal i نخص إيق بانيك خبتعيل رقا قبات قاقنما هبرق إيق قس أوتس ناك أوتو چنك أشا أبانيك كوت شكر شين كاك لخش لخيو خنخص إيق رقا قبات قا تنجخر ساخ نكاتينا تقا چنك رقو ماخو بناك هككان أك إيوال سخشك نلساخ تون رئيل تقا بيس هبرق إيق قسر كاتيل شوكليم باترا نخك أوتو با أوتيل ترلوم لخخاف شخنيترا نكتزيه رقاقبا

0: Shakashah bien. Chkanka tikunanatek hunchka, ushi moto, ushi lavadoras y ushi estufas industriales shink esbelts anien.
1: Cooperativa Tocoyal. Tu bienestar nos mueve.
2: Kabrahakat namet. Chokkon gilas okurvan gil. Kaskokunan lahi kabat. Chkak banik. Kola ka batran gilas.
3: Shaknetra ishki.
1: Achi.
3: Ishni. Akala.
4: Chka heriha.
2: Mahonich echum naksh tibir rich pamrikas limas. Mahonich echn guizaskana. Mahonich echsh tokiltaruchi. Mishkolahunach nak nitsirna narmag. Mishkolahum nak nkatrzibir. Nkasaha kir. Chkan katr guizah. Harahi achnak. Otsta. Nak utuhtu ek. Mahona kasahta kir. Harachnak. Nuban kovchava. Nkatikunan katba. Chkanak utuhana ur kugin ki air of nak. Nkat kito. Shabahnitz rahe. Nakhbaitak al. ملن تقريش نكي كونان كت كيتو مايون تاعت كولا تاتا تشتن مايون تاعت كولا تاتا تلا شخنيق بانيك اقت نمت نكي كونان اق تخيخي نكي كونان اق لقوغ نقي نك برقان ساخو تسلاحك اصلي ماش قشين جوق كون خلاش خبراخو ناوغ نياتخ رماش اديسا موندو رينوبادو چقا رماش خبرا الراديو انتخنا نسمخا رماش نياتخ خون او تسلاح خستيسيا چقا نقچ نق کولا کی اصرخ ایبنق چقا خونت نمت خونام کی ایخ کل شیگ کن خلال
1: رادیو لا ووز دی اتیتلان